0: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
1: É avanzar un modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
0: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
1: É pensar na Galicia do mañá.
0: Porque cando se trata de educación,
1: Galicia crea escola.
0: Xunta de Galicia.

0: El tiempo, como siempre, noticia. Decíamos que hoy de nuevo, ayer jornada de calor intensa, las playas que volvían otra vez a recuperar esa imagen veraniega, sobre todo a partir de las 3 de la tarde, lógicamente, y hoy creo que más de lo mismo. Nos vamos hasta Meteo Galicia, porque fíjense, en Ourense 37, 38 grados, en 33 en Melide, 35 en Verín, así va la cosa. En el norte más fresquitos, desde los 24 en Bares o los 26 en A Coruña, pero mejor nos lo cuenta Joel desde Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: ¿Temos hoxe algún tipo de aviso por temperaturas?
1: Sí, hoxe temos avisos, novamente, como nos ha dado ante luns. Temos esos avisos, por exemplo, no Miño de Ourense, por máximas que superarán os 36 graus, ese aviso amarelo. Tamén no Baixo Miño de Pontevedra, por máximas que superan os 34, tamén nesa zona de Rías Baixas, no litoral, 34 tamén se superarán, tamén no interior da provincia da Coruña, e o sureste da provincia da Coruña, por máximas que superan tamén os 34 graus. Pero se vai facer calor en toda a comunidade, temos unha sonada de martes con influencia anticiclónica, ceos moi despesados saen de primeras horas do día, temos a unha néboa en zonas da provincia de Lugo, tamén esas nubes baixas de estancamento debido a ese vento do leste nordeste na zona da Mariña. En Sal, disfrutaremos de tempo seco e ceo despesado prácticamente todo o día en toda a comunidade, salvo na zona meña, onde teremos esas nubes de estancamento. Como comentei, hoxe, unha zona de calor onde al máximo normalmente na metade se superarán os 35, un poquinho máis baixos esos valores na metade norte, en torno aos 25 a 30 grados.
0: Joel, que isto seguirá así por lo menos esta semana, non?
1: Sí, as altas presións van quedar con nós prácticamente o que resta de semana, con tempo seco. En Seral o ceo bastante despesado en prácticamente toda a comunidade, algunha nube especialmente na zona da Mariña. E sí que é certo que, sobre todo na zona dos Odes, esas brétemas costeiras poden se achegar hacia o litoral atlántico, por tanto, aí sí que van baixar as temperaturas, especialmente na zona das Rías Baixas. Ata os xoves, pois as temperaturas seguirán en Seral altas, mañá mércores prácticamente toda a comunidade por riba dos 30 graus, os xoves baixarán aí na zona do litoral atlántico, zona das Rías Baixas debido ás brétemas costeiras, e o venres ese descenso chegará a toda a comunidade, unha serie de valores na metade do sur no superarán os 30 graus.
0: Bueno, a verdade é que hai que aproveitar esta semana porque acá ven nada que ver, non?
1: En principio parece que sí, que sobre todo a partir do fin de semana, en especial no sábado seguiremos con tempo seco, pero será a partir do domingo donde xa ese anticiclón vai ir situando máis ao sur, xa vamos quedarse a influenciar xa por as baixas presións. É posible que o domingo xa teñamos a precipitacións, sobre todo a partir do domingo, e a semana que ven parece que sí que parece que xa non quedaríamos influenciados por as altas presións, senón por as baixas presións, con esa probabilidade alta de chuvia. Pero bueno, hai que collelo con pinzas, aún queda máis unha semana.
0: Eso é certo. E mañán recibimos, cambiamos de estación, así que todo suma, ¿verdad?
1: Sí, mañá será nesta vinteira madrugada, na madrugada de mañá, mércores, ás 2 da mañá, onde entraremos oficialmente no equinoccio de outono.
0: Pues Joel, moitas grazas, que pases un estupendo día e ata mañá.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno... Es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

Las 9:32 minutos, Galicia, tierra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente de eso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. É unha mensaxe da Xunta de Galicia.

0: Pues no, desde luego no se nos ocurre mejor iniciativa que la segunda edición de Onda Bocata. Así se llama, Onda Bocata, el festival del bocadillo gourmet, que va a ser pues todo un éxito seguro ya de entrada, pero que eso sí, solo ponen una especie de requisito que hay que cumplir sí o sí, y es que a partir de ese bocadillo el único ingrediente obligatorio es precisamente el pan de carballo, pan de carballo. Xosé Regueira, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy bien, muy buen día.
0: Buen día. Una iniciativa curiosa, segunda edición, a primera, porque así íbamos conociendo un poquillo más detalles. A primera, ¿qué tal resultó?
1: A primera fue un éxito. La verdad es que había dudas en la hostelería local si funcionaría, a pesar de que tuvimos una jornada donde nos coincidió mal tiempo, que me parece que en esta ocasión no vaya a ser así. A verdade é que todos os hosteleiros durante todos os días, as tres jornadas, venderon absolutamente todo o material que teñen preparado para repartir. Por lo tanto, este ano xa medrou a edición, xa tivemos que aumentar tamén o número de postos, ainda que xa creo que non vamos a poder medrar máis dos que temos este ano.
0: Bueno, José Reira, concelleiro de Promoción Económica e Turismo, ademais vicepresidente da Deputación da Coruña, participou nesa rolda de prensa, como non, que foi moi concurrida, porque había moitísimos hosteleiros e hosteleiras que tamén participan de algún xeito, non?
1: Sí, hai 11 locales de hostelería, e logo hai tamén outros locales que son do sector, pero sobre todo de distribución. Vamos a ter cata de vermús, vamos a ter un xeado artesano. Por lo tanto, tenemos 14 puestos diferentes donde se vaya a poder probar bocatas, pero también donde se vaya a poder probar vermú de carballo, que también no hay, ¿no? En este momento tenemos dos vermús locais de muchísima calidad que van a estar ahí también presentes, en donde se vaya a poder tomar, como no, un boxeado artesano. Por lo tanto, yo creo que la oferta es muy variada, sobre todo el ambiente que hubo el año pasado, la verdad es que animaba un poquito a trabajar en esta segunda edición, ¿no?
0: Hombre, claro, además hay días y días para probar absolutamente de todo, ¿eh? Da tiempo.
1: Sí, bueno, da tiempo, por si se consume a jornada completa, a mediodía y a noche, sí que da tiempo. Da tiempo, sobre todo, a algo que a mí me parece muy muy chulo, que tiene mucho a ver también como está diseñado el evento, que hay a compartir, ¿no? Está diseñado un poco para que el público sea familiar, sean pandillas, se puedan pedir los 11 bocatas, entre todos, probarlos todos, ¿no?
0: Claro que sí. Se me ocurren moitísimos contidos, pero en función da edición anterior, ¿cales destacaría, Xosé Regueira? Entre outras cousas, porque aí a creatividade, a mezcla de sabores, dá para moito, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que todo é producto de proximidade, de kilómetro cero. Este ano é certo que temos moito bocata de carne. O ano pasado había seguramente algo máis de variedade. Este ano temos variedade, temos dos bocatas veganos, por exemplo, temos algún bocata de peixe, temos un bocata de polvo que ten unha pinta extraordinaria, hai un poquinho de todo, non? E temos algún bocata vegetal. Por lo tanto, eu creo que non estamos falando únicamente dun bocadillo ao uso, estamos falando realmente dun plato gastronómico metido entre pans, que é como nos gusta chamalo. Eu creo que ademais un bocata, a pesar de que dá a sensación de que é un plato de segunda categoría, ou un plato para ser un apreto ou algo así, un bocata gourmet é un plato de categoría. Eu creo que ademais, falando dun plato que vai a estar metido entre pan de carballo, un pan artesano de muitísima calidade, pois evidentemente estamos falando de un bocado moi apetecible, moi versátil, pero tamén que vai, a pesar de que, como decía antes, temos moito bocata de carne este ano, temos preparado moitas variedades diferentes, carne moi diferente, temos dende boi até bocata de cacheira, de porco, polo tanto, eso todo adubiado con diferentes preves, a máis con moito vegetal. Eu creo que vai haber para todos os gustos, non?
0: Bueno, total y absolutamente, además de acuerdo con usted de que en este momento hay que reivindicarlo como producto que puede ser absolutamente sano y que tenga esos componentes de, pues de calidad, de que pueden ser esa especie de espejo de todo lo que hay en ese lugar que decíamos que el ingrediente fundamental é o pan de carballo como non, non? A esta hora da mañán, ademais, que ben entraría, verdad? Unha tosta.
1: Un bo pan, unha tosta, con un pouco de aceite ou un poquinho de tomate ou calcara cosa que se meta encima, pois evidentemente esto a la mañan senta fantástico, non? Temos que facer fachenda do pan que temos. Eu creo que ademais o pan artesano hai no que reivindicarse, que cada vez está penetrando máis o pan industrial, que non digo que este mal, pero que Galicia non pode perder esa identidade de terra de un pan extraordinario, non?
0: Por supuesto que sí. Bueno, supongo que eso es un atractivo también a mayores, aparte de ser pues una especie de homenaje a productores, productos que hay en el propio concello. Sí, es cierto que pues una especie también de atractivo para que asista mucha gente, para que la gente coñeza, si no tuvo ocasión, pues todo este entorno y aprovechar esta situación climatológica, ¿no?
1: Sí, evidentemente nos estamos rematando a programación de verán. En Turismo de Carballo levamos anos traballando en alongar un pouco o que é a tempada de verán. Cada vez, pois, o tempo tamén nos acompaña máis en esa estrategia. Vimos de rematar unha CR moi concurrida con participación internacional, donde houve 400 atletas cheuse de xente toda a fin de semana pasada, donde moitísima xente que viña sobre todo do sur ou de Italia ou de Francia, como había casos, atoparonse un espazo natural absolutamente fantástico. Competiron nun espazo natural, en unha paisaxe que marchaban evidentemente con ganas de volver. O que estamos programando en esta ocasión, pues, é ese outro complemento tamén gastronómico de remate de tempada, que buscamos eso, popularizar tamén ese espazo, tamén sensibilizar en que hai que cuidalo, e remataremos a mediados do mes vindeiro, porque temos unha prova do calendario mundial de surf, da World Surf League, nesta ocasión unha prova profesional máster, e bueno, con iso que estamos de alguma maneira facendo que o sector hoteleiro e hosteleiro do litoral carballés teña unha maior oportunidade para prolongar un poquinho as estadías e para que poida xenerar tamén máis emprego, ¿no?
0: Bueno, así que empeza este ano con forza, por lo que vemos, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que ten moi boa pinta todo. Vamos ademais a que algo antes non comentamos, imos a ter música para que tampouco non nos falten moitas cousas, este ano imos a ter toldo. Eu creo que evidentemente sí que é certo que Razo está de moda, que temos que ser cuidadosos en non masificar a praia. Temos unha praia ademais moi longa, casi 6 kilómetros de longo, pero bueno, eu creo que entre todos podemos de alguma maneira sumar esforzos para que haxa oportunidades turísticas no litoral, sin que por iso perdamos a esencia de ser un espazo natural absolutamente protegido, respectuoso, que a xente que participa habitualmente nos programas que facemos, evidentemente é xente moi sensible con este tema, tamén unha oportunidade para coñecer eses valores ás persoas que se achegan, non?
0: Naturalmente que sí. Bueno, pues todo que se achegue sabe que existe esa maravillosa cita que arranca o 25, ¿non?
1: Sí, arranca o 25 por la tarde, estaremos jugando por la tarde, sábado todo día, domingo todo día, hasta las 11 de la noche.
0: Pues ahí está todo que nos ofrece este concello, a verdade que é unha auténtica maravilla arrancar con estas iniciativas, que se pasa ben, se visibiliza a creatividade tamén na gastronomía, que se consume un produto que é estupendo e que tamén deberíamos de de algún xeito homenaxear máis que o noso pan, que tamén hai hai un total e absoluta participación da propia hostelería, así que o que non hai tampouco é problemas para que a xente acuda, hai infraestructura suficiente para todo o mundo, non?
1: Sí, sí, sí, que hai infraestructura e ademais temos espazo de sobra, tanto no areal como na parte de campo que tengo o paseo da praia. Por lo tanto, calquera persona que se achegue vai a toparse con unha xornada divertida, con bo ambiente e sobre todo con bo produto, non? Eu creo que si se quere pasar ben non hai excusa para non facelo, non?
0: Claro, naturalmente. Bueno, pues nada, que me salga todo muy bien. O tempo será maravilloso, no se puede pedir más, ¿eh? Supoño no. Que cuando alguien organiza algo así, siempre pensa a ver qué nos depara o CEO, sí. ¿No? En este caso, mejor imposible.
1: Sí, no somos moito de carpa, sempre decimos que facemos festivais e facemos así eventos en Turismo Carballo moi arriscados, tanto en verán como en inverno. Non nos gusta moito meter en toldados nunha zona paisaxísticamente tan fermosa como é Razo. O ano pasado choveu, este ano parece que non vai chover, pero si sí temos un toldo moi suaviño, moi ecolóxico, para que tamén podamos ter sombra, que ninguén pille unha insolación, porque xa digo, estamos tendo moi boas xornadas de praia, parece que esta semana vai en aumento da moi boa, podes ir tomar un bocata e aproveitar tamén para pasar esas últimas xornadas de verán que temos por diante, non?
0: Pois sí, chegarán tempos de magostos, verdad? Porque agora mesmo apetecen outras cousas, está claro. Sí, sí. Bueno, pues nada, que o dito que salga todo de maravilla, que son iniciativas, son pues muy curiosas, interesantes, arranca o 25, terá duración ata o 27, así que haberá, como decíamos, tempo para que esa onda bocata chegue ese bocadillo gourmet, que non hai pues moitas oportunidades de reunir tanto pan debaixo do brazo como nesta ocasión. Gracias por estar con nos, Xosé Regueira, gracias, que asiente disfrute, sobre todo.
1: Bueno, pues moitas grazas a vos, a quedades convidados, faltaría máis a convidadas a chegarvos calquera dos días por o areal de Razo, que paga moita pena pasarse por ali.
0: Pois sí, en a propia praia, un tiempazo e un ambiente, como ven vostedes, en esta segunda edición de Onda Bocata. Ata pronto.
1: Ata pronto, deña, un saúdo.
0: Un saúdo.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.
2: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
3: Radio Voz, alegría de vivir.
4: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña?

0: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
2: Hola Manuel, son Alberto de Radio Voz. Hola, ¿podo xe roubar 10 minutiños?
3: Participa no sexto concurso de contos de misterio
2: vale,
3: no camiño.
2: Pues para nada, paso esa mesa
3: de sexto de primaria.
2: Dime.
3: E para estudantes da ESO dos centros polos que pasa o camiño de Fisterra a Muxía. Envía os teus traballos a eventos.carballo@lavoz.es antes do 20 de outubro. Entra no territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organizan Radio Voz e La Voz de Galicia.
1: Pop-up Galega de Artesáns. Venta de productos exclusivos de más de 30 talleres artesanos gallegos inscritos en el Registro General de Artesanía de Galicia. Un espacio único y de referencia a nivel nacional con piezas artesanas con la marca personal de cada taller artesano. En Rúa do Vilar 7 y 9, en el bajo de la Fundación Gonzalo Torrente Ballester, a 30 metros de la Catedral, abierto a diario de 10 a 14 horas y de 17 a 21 horas, los domingos solo en horario de mañana. Más información en el teléfono 881-979-177, @galegadeartesans, Instagram y Facebook.
4: Radio Voz, con Alberto González.
2: E imos a falar agora de un debate que hai hoxe pola tarde no Consello da Cultura Galega, o segundo encontro sectorial sobre a xestión dos espazos expositivos. É unha xornada que toma como punto de partida unha polémica xurdida ao redor do Centro Galego de Arte Contemporánea de Santiago de Compostela tras a súa recente designación da súa directora. Esa polémica comezou co proceso para elexir a mesma. A Xunta optou por un procedemento de libre designación reservado a persoal funcionario de carreira e nomeou a Eva López Tarrío para sustituir a Santiago Olmo. Unha parte importante do sector cultural cuestionou este sistema empregado por parte da Xunta e reclamou maior transparencia e participación de profesionais especializados na xestión de institucións artísticas. Pois vai a ser un dos temas que se trate precisamente esta tarde, un pouco analizar nesta xornada cuestións como a transparencia nos procesos de selección, os modelos de xestión, a gobernanza dos museos e dos centros de arte. Un dos participantes é o escritor técnico cultural que foi director do CEGAC, Manuel Olveira, que está aquí connosco. Hola Manuel, moi bo día.
5: Hola, bo día.
2: Que acaba de chegar a Compostela, que tal, como estás?
5: Pues muy bien, muy contento de llegar, de estar aquí y un poco sorprendido por estas temperaturas más californianas que galegas, pero bueno, muy contento.
2: Abrígate poco, porque hoy es 34 grados de máxima, ¿eh?
5: Sí, ya llegan ver, ya.
2: Es que levamos así aquí un verán tremendo, ¿eh? Tremendo. Sí, bueno, pero sí, no, muchas sí. Veces por donde andas también fai calor, ¿eh?
5: Sí, bueno, eu estou tamén moito aquí en Galicia, que teño casa nunha aldea e estou moito aquí, pero o que pasa é que, bueno, o aumento de temperaturas, por desgraza, ocurre en todos os lugares de España e o que pasa é que aquí sorprende máis, claro.
2: Claro, non é o mesmo estar na costa que estar aquí no interior.
5: Efectivamente.
2: Xa sabes. Contame unha cousa, que vas a contar esta tarde, que vas a falar, que reflexión che merece, digamos, o debate que se abriu, xa non sei, un momento sobre a nova dirección, a elección da nova dirección do CEGAC.
5: Bueno, é un debate necesario, por desgraza é un debate que eu penso que debería terse producido antes de teren feito esta desfeita, por decirlo de alguna maneira. O que pasa é que, bueno, ainda que chegue un pouco tarde, é necesario facelo porque o que ten acontecido no CEGAC é moi grave, non? sustituir figuras de dirección artística, o sea, técnicos y profesionales directamente vinculados coa arte contemporánea, que sexan sustituídos por, bueno, pues por persoas que non teñen a capacitación, nin a formación, nin a experiencia para poder levar a cabo as tarefas que deben levarse a cabo nun museo de arte contemporánea.
2: ¿Qué modelo crees que de dirección consideras que permite garantir mellor, digamos, a propia autonomía ou estabilidade de un centro? Un centro de arte, bueno, contemporáneo, do CEGAC ou similar, un museo similar.
5: Bueno, o mellor, obviamente, sempre traballar con profesionais que teñan demostrado unha formación, unha capacitación e unha experiencia ampla nas diversas facetas da arte contemporánea, nomeadamente na xestión do que é un museo de arte contemporáneo, non? Eso é o que hai que facer. Obviamente sempre hai profesionais da arte de cariz moi diferente, pero no fondo todos somos profesionais, por moi diversos que poidamos ser, ou incluso por ideas moi diferentes que poidamos ter. O que está a acontecer agora é unha cousa gravísima, non só no CEGAC, senón tamén, por exemplo, na propia Cidade da Cultura ou na Fundación Luis Seoane da Coruña, na que hai á frente persoas que non reúnen nin a formación, nin a capacitación, nin a experiencia para poder levar a cabo estas tarefas. Entonces, esta situación provoca unha reacción de emerxencia que poñernos a falar precisamente do que está a acontecer para evitar que siga producíndose.
2: Aquí tamén surxe, entendo, que outro debate, Manuel, o que pode ser o equilibrio que pode haber entre a autonomía artística e a dependencia das administracións públicas, dos museos, non? Non sei onde debería estar ese equilibrio.
5: Bueno, non debería haber ningún tipo de equilibrio, si me permites. Quero decir que un director ou unha dirección artística que debe facer o seu traballo cumplindo, obviamente, as normas da administración, pero facendo un programa adecuado á institución, á cidade, á comunidade, a que esa institución museística se debe. O que ten que facer é un traballo con independencia, e as institucións públicas ou os representantes públicos, os políticos, en definitivo, o que teñen que facer é respetar esa independencia. Non é buscar un equilibrio entre a dependencia e a independencia. Que unha institución dependa de unha institución pública e, polo tanto, de un cargo político, non implica que esa dependencia se traduza en unha intromisión ou en facer cousas que non se deben facer. O que ten que facer o cargo público é coidar e velar para que os procesos de selección e os candidatos, as persoas que van a traballar, sexan os idóneos para que a rentabilidade cultural e artística sexa a maior posible, pero que non debe haber son interferencias ou iniciar procesos viciados para acabar metendo a persoas que, como digo, non reúnen a capacitación para ofrecer o servizo público que debería ofrecer un museo.
2: Entendo. Na cuestión de definición de políticas culturais, entendo que os profesionais da cultura, non, artistas, comisarios, críticos, investigadores, xestores, deberían de ter un papel relevante, non?
5: Bueno, unha das eivas que ten o CEGAC, pero que teñen outras moitas institucións museísticas, non só en Galicia, sino en todo o Estado español, é que foron creadas de abaixo arriba con escasísimos órganos independientes e profesionalizados que poidan traballar xunto coas direccións para garantir a independencia e o cumplimento dos fins misionais de cada institución. Como digo, eso foi unha eiva coa que naceron os museos a la década dos 80 e dos 90, e hoxendía esa eiva provoca que os museos non teñan, digamos, padroados ou consellos rectores que permitan, facer de almofada entre o que sería as institucións políticas e as direccións artísticas dos museos. Esa é unha IVA moi grande que fai que as políticas culturais, ao final, non acaben tendo o filtro profesional de un padroado ou de unha comisión técnica que permitan precisamente que as direccións poidan ter unha interlocución que faga que os políticos non poidan meter man nas institucións culturais para deturpalas, para convertilas en espazos de entretenimento, para espazos turísticos, espazos de, digamos, de sí, de entretenimento, de como unha feira ou de atraccións ou algo así, en vez de seren, obviamente, institucións patrimoniais e culturais. Patrimoniais porque teñen que constituir o patrimonio de arte contemporáneo en Galicia, e culturais porque teñen que ofrecer un servizo cultural que redunden o enriquecimento cultural da cidadanía, ¿no? Creo que temos que garantir, ou que deberíamos garantir, pero as ferramentas non as temos porque os museos naceron sin esas eivas que garantizan a participación profesional.
2: Entendo que serían necesarios cambios, ¿no?, para mellorar a xestión precisamente dos museos, dos espacios expositivos públicos, ¿no?
5: Bueno, para mellorar a xestión dos institucións, o que fai falta é que as institucións teñan organismos de dependencia que permitan que os profesionais poidan, digamos, cogobernar, incluso vixiar, que se fagan as cousas ben nun museo, pero e que non permitan, obviamente, que os políticos metan man para controlar e, como digo, deturpar a propia actividade do museo.
2: Manuel, xa para rematar, como se ve agora o CEGAC dende fora?
5: Bueno, levo xa moitos anos dende fora, anda que eu, para min o CEGAC, eu nacín en Medrei nesa casa, porque eu empecé a traballar relativamente novo no Departamento de Educación, logo traballei en dirección, e digamos que o meu crecemento persoal, incluso biográfico, está vinculado ao CEGAC, e eu nunca vi, ou non podo ver o CEGAC desde fora.
2: Desde
5: non
2: fora,
5: podo
2: vale.
5: Ver, para mí é algo que forma parte, como digo, da miña biografía profesional, e incluso diría emocional. A mí, creo que decirlo, moitísima pena, e levo vendo anos de degradación, levo vendo anos vendo que o museo perde, e teño que decir que en este momento xa non me apetece ni siquiera visitalo. Dame moita mágoa decir que sí, teño que decirlo, non teño ganas de visitalo porque non podo participar do que está acontecendo no museo en este momento, porque, como digo, é gravísimo. Non é que haxa en este momento unha figura de dirección que me poda parecer máis ou menos interesante. É que, insisto, o que hai en este momento é unha dirección que non reúne a capacitación para poder facer no museo o que se debe facer no museo hoxendía.
2: Entendo perfectamente. Pero, indo un pouquiño máis alá, non? E a marxe da dirección, entendo que tamén hai que facer unha reflexión, non, sobre que Museo de Arte Contemporáneo Galego necesita este país, non, de cara aos próximos anos. Entendo que isto tamén é unha cuestión de fondo.
5: Sí, o que pasa é que eu creo que o que un museo poida facer depende da dirección que vai a ter. Si ti non tes unha dirección adecuada que poda marcar precisamente a dirección de traballo para marcar o museo que compre ter nun futuro próximo, se non tes esa dirección, non vas a ter nada. E, como digo, isto é unha cousa gravísima. Claro que podemos discutir de que museo queremos ou necesitamos para dentro dun ano, pero que o problema é que non temos un museo agora porque o museo non ten a frente a persoa necesaria para poder tomar as decisións que compre tomar.
2: Moi ben. Manuel, moitísimas grazas por esta conversa. Que vaya ben esta tarde toda a xornada. Unha aperta.
5: Gracias a vos e será un placer vernos esta tarde. Un saúdo.
2: Grazas, un saúdo. Bo día. Bo día, Manuel Olveira, le escritor técnico cultural en Santiago de Compostela, participa esta tarde con outras personalidades precisamente nesta xornada que organiza o CEGAC a partir das 4 da tarde, para que los que estén interesados, tamén se pode seguir a través precisamente do cable de YouTube do Consello da Cultura Galega. Así rematamos o programa de hoxe.
6: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es. ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
2: En nada, a las dos, hasta aquí el Voces por hoy. Pasen un buen día, hasta mañana.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás

0: lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verte. Xunta de Galicia.
1: Chantada celebra Mercasacra. O 26 de setembro, na contornada Praza de España, ven coñecer o mercado de artesanía e produtos da Ribeira Sacra, con alimentación, artesanía e obradoiros para os máis pequenos. Ese mercas nos establecementos asociados do 21 ao 26 de setembro poderás gañar dous vales de 500 euros. Mercasacra, o 26 de setembro en Chantada. Organiza Asociación de Empresarios de Chantada co apoio da Deputación de Lugo.

0: moi altas para a época do ano. Parece mentira que estamos falando de avisos por temperaturas elevadas en moitos puntos de Galicia, incluso superando os 35 graus, pasando dos 30 graus prácticamente en toda Galicia. Se miramos a imaxe do satélite Meteosat, pues é moi curiosa, porque temos cero nubes en calquera punto de Galicia, así que ni siquiera hai esta distinción entre norte, sur ou as típicas neguas que entran pola costa, nada, ceos completamente limpos de nubes e temperaturas moi elevadas.
1: E isto vai continuar mañá mércores coa chegada, digamos, oficial do outono, ou van baixar as temperaturas, María?
0: Van a baixar algo. É que, claro, cando falamos de que baixan algo as temperaturas, é que estamos en valores tan altos que, aínda que digamos que baixan un pouco, seguimos falando de calor. Digamos que sí que mañá vai haber un lixeiro descenso, sabedes que as zonas de aviso quedan solamente no sur, na zona de Ourense, e sur da provincia de Pontevedra, na zona norte notaremos un alivio da calor, pero seguimos falando de calor. Así que un lixeiro descenso da temperatura, un matiz no termómetro, por decir así, pero seguirá facendo sol, seguirá facendo calor e seguirá sendo tempo de verán, aínda que efectivamente estamos no outono.
1: Tempo de verán, mañá mércores, temperaturas que seguirán altas para a época do ano, a partir do xoves, de cara a fin de semana, día de hoxe, que vemos por aí? Haberá xa auga, chegarán as precipitacións, entrará algún frente, que vemos por aí, María?
0: Bueno, vemos que co avance da semana as temperaturas van ir baixando moi pouco a pouco, pero van ir cara abaixo. Digamos que en canto a calor, probablemente hoxe sexa o día máis cálido da semana. Así que nos próximos días baixarán un pouco as temperaturas, insisto, non é que vai a facer frío, simplemente vai a facer un pouco menos de calor. E en canto a precipitacións, bueno, de momento vamos a continuar. Sí que a partir do xoves van entrar unhas brétemas pola costa, cando entra a niebla pola costa e que se anuncia algún cambio de tendencia, unha debilidade do anticiclón, que parece que se vai a confirmar sobre todo o domingo. A día de hoxe, o día que vemos que pode vir algo de chuvia con unha fronte asociada, parece que vai ser o domingo.
1: Bueno, pero de momento outra semana máis, que quizáis é verdade que logo hai que ver rexistros, se xa haberán pasado, pois foi de bastante calor, pero xa non é cuestión de que faga calor, María, pero varios días seguidos, o curioso eso, no, que estando en Galicia e decir, bueno, pois non vai chover nin luns, nin martes, nin mércores, nin xoves, eso non é moi habitual.
0: Non o creemos. Sí, é curioso porque están sendo veráns, tanto este como o anterior, de valores extremos en canto á media da temperatura, pero non hai moitos valores extremos de que un día concreto a temperatura se disparara moito de 40 e pico grados, non? Non hai eses extremos de que un día en concreto faga calor, non? Digamos que a peculiaridade ven de que a media a final sí que é extrema, non? Pero eso é que, porque efectivamente, como ben comentas, todos os días continuadamente estamos quedando por encima dos valores normais. Entonces, ao final, a media queda pues, nos valores máis altos. Hai que lembrar que, climatolóxicamente falando, como decía, o verán os meses de xuño, xullo e agosto, xa está feito o balance. O ano pasado batíramos o récord de verán máis cálido desde o ano 61, pero que este ano, o verán de 2026, bateu o récord do ano pasado. Así que estamos escalando postos cada verano que pasa, non? E esa tendencia, bueno, pois parece que tamén se pode reproducir no outono. Tamén levamos unha serie de outonos cálidos, e xa casi levamos un mes completo de outono climatolóxico, que é setembro, e dende logo setembro tamén vai quedar moi cálido.
1: E polas noites, María, porque é verdad que polas mañas, por exemplo, empezamos a notar que xa é outono, pero esta noite pasada, falando coa xente, pois foi bastante cálida tamén, non? Digamos que nalgúns puntos costaba conciliar o sono co calor.
0: Sí, efectivamente, pero bueno, tamén vai ir cambiando eso, non? Como comentaba, as temperaturas máximas moi a modo, pero van ir baixando, e as mínimas tamén, non? Tamén se nota esa retirada de aire tan cálido que estamos tendo, sobre todo no día de hoxe, vai a ser algo gradual, é dicir, non é que a próxima noite xa vai a enfriar moito, pero bueno, sí notaremos nas próximas noites que vai facendo un pouco máis de fresco.
1: Bueno, entón de momento, hoxe máis mañá, seguimos con temperaturas elevadas, logo vai baixando, pero paraguas, polo momento, ata o domingo.
0: Ata o domingo, no, como mínimo, Nada, non sabemos onde temos, pero temos tempo para buscalo.
1: Da impresión, ainda que sempre comentades que o tempo non ten memoria, pero a xente, como falamos por falar, decimos, ui, cando empeza a chover, daquela sí que ve facer falta paraguas, porque isto parece que tende un pouco a extremos, non? Moito calor, logo chover sin parar, como ano pasado, que casi se acaban esas os nomes das borrascas. Pero bueno, de momento, como vai ser o outono, porque é verdad que empezamos a ler por aí, María, que se vai ser moi cálido, que se vai chover moito, algo del niño, non sei se iso pode influirnos aquí, temos así algún...
0: A nivel, por la latitude na que estamos en Galicia, que recibe todas as influencias atlánticas, é unha zona na que é prácticamente imposible, por non decir imposible, facer unha predición estacional, non? Que chamamos de como vai vir a estación. Ahora pues, que empeza outono, queremos saber como vai vir o outono. Realmente moi complicado, porque despois falamos de medias de tres meses, e as medias a veces agochan pois, o que realmente pasa, non? A veces nos queda unha...

0: media normal, pero foi un tono de extremos, non? Entón, esas predicións son predicción de medias e, ao final, pues, realmente non nos aporta moita información. O que sí podemos falar desta tendencia, digamos, no medio prazo, que, bueno, despois desa fronte que vai a chegar o domingo, sí que vai a cambiar un poquinho o patrón meteorolóxico, se debilita un poquinho o anticiclón, pode chover algo tamén nas próximas semanas, temperaturas se van a suavizar. Con isto quero dicir que non vai vir o frío, pero sí que non estamos con temperaturas, claro, nalgúns puntos casi 10 graus por riba do que corresponde. Entón, poñernos na temperatura normal e baixar 10 graus. Non é que vai a facer frío, pero, bueno, sí que volver un poquinho a que correspondería a época do ano, que parece que sí que a próxima semana será un poquinho máis normal no meteorolóxico.
1: Máis normal, no que incluso se pode facer plans ao aire libre, porque digamos que a esta hora, por exemplo, pois pues, nisequera se pode facer coa calor que vai. Pois iremos falando a curto medio prazo para que sexan máis fiables as predicións, María, e non aventurarnos, como ben dis, porque non é sinxelo dicilo, facelo ou predecilo, porque logo, pois, chegan as queixas, non? Da xente, ai, pensaba que o outono iba a ser chuvioso, que iba a ser tal, dixeron e dixeron.
0: Claro, claro.
1: O mellor é ir sobre seguro. Pois quedámonos co que nos contas, María, moitísimas grazas pola información, é unha apertiña moi grande, moi boa tarde.
0: Boa tarde a todos,
1: ata luguiño, chao. Pois que sigue el calor, al menos hoy mañana, temperaturas altas, como comentaba María Soto, y luego, bueno, pues irá poquito a poco normalizando la situación y teniendo temperaturas más propias de esta época del año. Pero de momento, nada de lluvias fuertes, al menos hasta el domingo, paraguas, guardadito, que como decía María Soto, no sabemos ni dónde está el paraguas, porque realmente pues no lo estamos usando nada de nada, más bien la sombrilla para los playeros y playeras. Tenemos a Lucía Saavedra en el control técnico de sonido y vamos a bailar, vamos a pasarlo bien, con una canción muy veraniega, con un último éxito musical que nos ha sorprendido, porque Elvis Crespo y BL se han unido en una canción que es una colaboración que mezcla el merengue clásico con sonidos urbanos y con pop contemporáneo, un tema que reúne dos generaciones de la música latina en una propuesta cargada de ritmo, de energía tropical y una invitación directa a bailar y a celebrar. Esto se llama Pa' Bailar. ¡Sabroso!

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y después de bailar con Elvis Crespo y con BL, vamos con vuestras voces y dedicatorias. Por aquí tenemos a Manolo de As Neves. Hola, Manolo.
2: Buenas tardes, Susana Falcón.
1: ¿Qué tal va y todo, Manolo Gándara?
2: Bueno, por aquí muy tocador, pero menos mal que escuitamos a do tempo.
1: Bueno, sí, que esto parece que va a ser hoxe e mañá, despois xa baixa un poquinho a cousa.
2: Pois xa baixa.
1: Bueno, que me dixeron que moito te gustaba a festa, eh.
2: Dixeron, xa sei que.
1: Díxome un paxariño.
2: Xa. Oi, quero dar as gracias polo ben que falou de min, é un fenómeno.
1: Que daba gusto traballar contigo, que te gustaba a festa, que eras unha persoa con moi buenos días.
2: Sí, tamén daba gusto para que decir traballar con el, que era un bon rapaz.
1: Con Santi, o
2: sí, un bon rapaz, moi bo, moi bo.
1: Hai que disfrutar da vida, verdad? Hai que traballar, bueno, pero tamén hai que bailar.
2: Que decir que tal, me levaba ben porque que tiña máis anos que me levo. Tamén despois botei 22 anos nunha fábrica e os rapaces novos me levaba de maravilla con eles. Que decir, ainda hoxe me chaman e tal, todo que decir. Porque hai que... Porque ti de haber máis tempo non eres máis que nadie, eres un máis.
1: Xa, pasa
2: que hai xente que a levar tempo pensa que o jefe da empresa e a mellor mándanos para casa.
1: Xa. Hai que ser humildes, aprendermos dos outros, verdad?
2: Claro, é un traballador como a ti que necesita ganar a vida como a ti e ya hai que apoyalo.
1: Xa, pois pues esa é unha boa maneira de pensar, e de actuar tamén.
2: É a maneira de pensar, oye, o que pensa de outra maneira está moi equivocado.
1: Así é como funcionan as cousas, claro que sí.
2: Claro, pero...
1: Pues
2: e despois, claro, se a xente se trata ben, se queren ben. De outra maneira, se cabrón anda para iso.
1: É verdad, fai ben e non mires a quen. Eso está moi ben, é moi bonito levarse ben coa xente e logo que quede un bo recordo, non todo o contrario, verdad? Porque tamén, aquí non pasa, pero existe, ainda existe en algunhas empresas e demais, xente que lle gusta estar sempre aí pisoteando e demais. E que pena, non? Andar así polo mundo e pola vida, porque ao final non che quere ninguén, home, non vale a pena eso,
2: Eu ali na empresa que tire... Inda salindo ali, ainda me invitaban a cenas de empresa. Despois que llegué a miña decisión de non ir, pero me invitaban todos os anos. Todos
1: como se ainda estiveras traballando, mira que ben.
2: Sí, me invitaban, que seguirían invitándome se quisera, pero non tomé a decisión. Porque eu ali tamén era quen organizaba a cenas de empresa, levaba a primitiva, que decir, era...
1: Xa.
2: Organizaba pinches, que decir, era o organizador.
1: O de organizar, lévalo no sangue, tanto no traballo como fora do traballo, non?
2: Sí, eso sí.
1: Ten que existir esa xente, Manolo, porque comentamos moitas veces co tema das festas, das romarías, todo, que se non hai xente como a ti que organiza ou que decide ou demais, ás veces nos deixan de facerse, entón fai falta xente como a ti, claro.
2: Xa, porque iso dá moito traballo, é dá moito tal, pero dá moita, tamén conocen moita xente, ou pasar ben.
1: Tamén dá satisfacción, claro que sí, home, claro que sí. Bueno, agora xa non estás traballando, vos estás, tens máis tempo libre para as festas, non?
2: Sí, máis tempo libre, pero que tampouco me aburro.
1: Moi ben.
2: Quero dicir, hoxe quería che pedir unha canción de Lucía Pérez a Ramboio, que nunca pedí.
1: Ramboia, sí.
2: Sí. Ya vou dedicar ao amigo Santi, polo que vean que falou de min, un fenómeno. Despois, a él... A Antonio Campanero de Tortoreos, que falou outro día do can.
1: Sí.
2: Un can precioso. Sí, vai o levar eu para un modelo.
1: Vai para a igrexa cando vai ele. Vai no coche o can vai andando,
2: sí.
1: Non?
2: Sí. Aparte, está tocando as campanas, cando solta a corda, vai o can a ladrar.
1: Ai, mira. Dentro de nada xa avisa o can, mira as campanas.
2: Sí. Pois para Antonio de Tortoreos, o campanero... Juan Carmen de Uma Salvaterra, Leonisa de Mondarín, Fontán Camilo del Bosque de Salvaterra, Juan Manuel e súa filla Maica da nosa Casiña, Ernestina Saladina, Belarmino das Neves, Pire e a súa socia Mercedes Alpi, Pastor de Salceda, Gildo, María Doleiros, Estrella de Casiñade, e González de Noia, para ti, para Lucía Saavedra, Para todas las Mercedes que están jueves de Santa, para todas las Mercedes del programa, ya es que no son del programa.
1: Muy bien, pues también por el día de
2: la para ti y para Lucía Saavedra.
1: Moitas gracias, Manolo. Pues a seguir, ven por ahí, una pertiña muy grande y vamos a bailar con Lucía Pérez, ¿vale?
2: Muchas gracias.
1: Gracias, Manolo. Gracias por estar siempre ahí. Buena tarde. Chao.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Seis y 57, vamos a Burela, está por allí Egma. Hola, Egma.
2: Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Canto tempo?
2: Ben.
1: Todo ben, ¿qué tal la volta ao cole? Contame, como foi?
2: Pois moi ben, xa temos portátiles e estou estudiando mecanografía.
1: Caramba, entón este ano empezas con forza. E tes a mesma profesora ou non?
2: Non.
1: Cambiaronche.
2: Teño outra distinta.
1: E que tal?
2: Pois moi ben, é moi amable, moi divertida, chámase Tamara.
1: Ah, moi ben, Tamara. E os compañeros e compañeras de clase son os mesmos ou tamén cambiache?
2: Bueno, un repetiu porque xa veu a mitad de curso, entonces temos unha nova.
1: Ah, ben, pero o resto son os mesmos do ano pasado, entonces.
2: Sí.
1: E para que curso pasaxe este ano?
2: Quinto,
1: caramba, e cos portátiles, que ben. Bueno, pois pues seguro que te a mecanografía enseguida acolle rápido, xa verás como si.
2: Sí.
1: Xa verás. E que tal están sendo as materias este ano? Ves que son difíciles máis co ano pasado?
2: Bueno, xa empezamos a escribir moito, pero dáseme ben eso.
1: Sí, e xa tivexes algún examen, algún controlo, aínda non?
2: No, sí que tuvemos un, pero non me acordo de que era.
1: Bueno, pero foiche ben seguro.
2: Sí.
1: Bueno, entonces, ¿estás contenta de que empece o cole? E ainda faga tanto calor como no verán, ¿preferías que chovera?
2: Sí.
1: ¿Qué prefieres?
2: Bueno, a veces prefiero que chova e outras non.
1: Claro, porque así dá ganas de ir a facer surf, ¿eh? Ou non. Como che foi co surf ao final?
2: Pois moi ben, foi moi divertido. Eso sí, os traxes de surf metíanse che toda a area pola espalda.
1: Sí, entraban todas. E non che daba un poquinho, a mí dame un pouco de respeto, non sei, porque aí hai olas moi grandes,
2: Sí, pero a tabla non che pode escapar, porque tes algo no tobillo que se che pon para que sujeta a tabla tamén a ti.
1: Vas aí enganchada e non pasa nada, non? Ah, moi ben, moi ben. E quedaxe con ganas de facer surf máis veces, sí?
2: Sí, menos polo traxe que se meten todas as areas, sí.
1: Claro, que ademais metes areas porque veñen con tanta forza as ondas de... traen areas, claro. Pero ti imagínate sin ese traxe, esas areas farían dano incluso na espalda, seguro, seguro. Bueno, estás así coa boa, coa Azucena, entonces?
2: Sí.
1: Moi ben. E que canción nos vas pedir?
2: Estou moi contenta porque... O día 1 de octubre é o meu cumpleanos.
1: Xa queda pouquiño, entonces.
2: Sí.
1: E como vas a celebrar?
2: Pois non sei se estou segura. Eso sí, primeiro día vamos a estar toda a familia e dar os regalos. E despois non sei se o fin de semana pois invito a miña mellor amiga Alba e os meus primos a ir ou ao Parque de Cervo ou non sei, ou quedarnos na casa, depende do tempo que fai.
1: Claro, pero tes aí unha idea maravillosa, un plan xenial. Os invitados xa sabes cales son, agora falta decidir o lugar en función do tempo, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Cantos cumples, 11?
2: No,
1: 10. É que fala xa como se foras adolescente, entón eu pensaba que xa cumplías máis. Ai, Dios mío, esta rapaza é tremenda. Pois que ben que xa está o teu cumple aí, Pois mandamos xa moitos biquiños, ainda que ao mellor falamos antes dese día.
2: Sí.
1: E que canción ximos poñer hoxe, Emma?
2: Superestrella de Aitana.
1: De Aitana, moi ben. E para quen lle vas a dedicar?
2: Pos meus avós, pos meus pais e pos meus amigos.
1: Veña, pois alegrome moitísimo de escoitarte, mandoche un mico grande, gracias por chamarnos a radio, por ser sempre tan amable.
2: Sí.
1: E bueno, si falamos antes do cumple, xenial, e se non, que o pases moi, moi ben, xa me contarás, vale?
2: Sí, gracias.
1: Gracias, Emma, moitos bicos, chao.
2: Chao.

0: una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
1: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
0: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde.

0: unha auga
1: con Cuncha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, e porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou un servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Adelante, ¿quieres preguntar a Mari Carmen Rosendo sobre flores y sobre plantas? Este es el momento. Puedes marcar el 981 13 44 33 o escribirnos a lanochecon.ester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Hay preguntas siempre que hacer sobre flores, sobre plantas, sobre cómo cuidar de lo que tenemos a nuestro alrededor o de cómo organizar también pues un próximo jardín, un próximo balcón, una próxima jardinera, un próximo huerto urbano, bueno, aquello que estemos planeando, ¿eh? Podemos dar ideas también para ir poniéndonos en marcha y para poder disfrutar también de lo cultivado. Mari Carmen Rosendo, buenas noches.
1: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Bien, bueno, así, de carretera, pero bueno.
0: Sí. Sí, además con estos calores, que yo pienso, de verdad que pienso en Mari Carmen Rosendo cuando cojo la manguera otra vez para volver a regar. Recordando no, aquello de los dos riegos diarios.
1: No paré sí, en ningún momento.
0: No paremos, ¿no? Sí, es que no queda otra. Yo estoy regando dos veces al día también. Es que,
1: claro,
0: caramba.
1: Claro.
0: Está complicado. Bueno. Tenemos unos pocos días más de calor y a partir de ahí, pues nada, suponemos que empezará a llover, aunque las plantas de interior habrá que seguir, claro, en la dinámica, ¿no?
1: Las de interior seguimos igual. Y las de fuera tenemos que tomar precauciones.
0: Bien.
1: Yo ya las estoy tomando, ya puse algunas crasas a buen cobijo para que no me sorprenda
0: un día
1: que venga el granizo y después de que ya me haga la faena ya no puedo, no tiene solución. Entonces
0: claro.
1: Ya he sido precavida con algunas fantasías.
0: Muy bien. Me dice Marcos Villar que tenemos, entendí que una llamada desde Viveiro, ¿puede ser? Efectivamente, pues nos vamos a Viveiro. Llamadnos al 981 1344 33, está Mari Carmen Rosendo y responde aquí en Todas las Flores. Nos vamos pues al norte de Lugo. Buenas noches.
2: Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Cómo te llamas?
2: Con Francisco.
0: Pues adelante, Francisco. Bienvenido, te escuchamos. ¿Qué tal?
1: Vale. Hola, Francisco.
2: Hola, Mari Carmen, buenas noches.
1: Bueno, buenas noches.
0: Cuéntanos.
2: Iba a contar algo que me sucedió ayer. Ayer por la tarde salí aquí al campo. E fun a ver si tiña unha, un naranxo que teño, pois, clementino. Tiño un naranxo clementino, e fun a ver si tiña pollo ou algo así, como moitas veces, non? E resulta que me encontrei que o tallo do árbol, non? Que me tira unhos, eso, medio metro, máis ou menos. Pois estaba todo negro, con unhas manchiñas blancas, como se fora arroz, así unhas cousiñas pequenas, non? Entonces dicen a miña muller, dicen, mira, ven aquí, me mirar como está eso. Pois mira, é bastante curso máis raro. Entón, que vamos a hacer? Pois limpiámoslo con un paño e limpiámoslo entre os dos, e tal. E resulta que, claro, a pregunta miña é para dicirche de que se trataría eso.
1: Pois penso que é cochinilla. Penso que pode ser cochinilla. De todas formas, que pasa que solo limpaches todo o que había, non quedou nada.
2: No, limpei porque, escoita, aparte de estar o tronco logo, que mira eso, medio metro máis ou menos, as ramas que yo continuaban hacia arriba, así como, non todas, hacia arriba de todo non, pero a mitad estaban tamén todas con ese mismo problema.
1: Entón, me imaginaba eu que debía ser.
2: Entre los dos, collemos un paño cada un, húmedo, e limpiamos, e resulta que, va, a ver que facemos agora. Pois ocorreuseme...
1: Sí, sigue.
2: Ocorreuseme, pois, como xa habíamos falado en outra ocasión contigo, e nos dixeras que podía ser o produto este de lavavajillas mezclado con auga, darle o primeiro, despois pasar un poquinho de tempo, volver a darle mangueira con auga, pois fixemos ese detalle, non sei se fixemos algo máis.
1: Moi ben, fixéstelo perfecto. Era o que te iba a decir, porque, mira, tendelo que volver a facer dentro de 8 días. Tú podes botarlle, debes botarlle na sulfatadora, que supoño que fixeches nunha máquina de sulfatar, non?
2: Sí.
1: Pero volves a por auga, podes ter xa, desde ahora, botas uns dentes de allo na auga, machácalos e bótalos na auga, para que queden aí a macerar uns días, porque dentro de unha semana ou menos volvelo a facer. E podelle botar os allos aí machacados para que despois o ideal é que non o poñas na máquina de sulfatar para que non chatas que despois xa.
2: Sí, hai que colarlo, non? Hai que colarlo.
1: Claro, claro. E poderlle botar tamén un pouco de fairi logo. Entonces, entre o allo que che fai a función, que é un anti, o sea, como se chama, curativo.
0: Antibiótico natural, algo así.
1: Curativo. E logo o fairi que vai a lavalo, logo darlle forte outra, deixalo actuar un pouco, e logo lávalo. E iso é fantástico. Darlle para curar e máis para lavar.
2: Eso non ten nada que ver co pollo, non, é outra cousa diferente.
1: O que?
2: O pollo. O pollo non ten nada que ver con eso que eu vin.
1: O pollo?
2: O pollo, sí, ese pollo que se cría nas flores dos árboles. Eso non ten nada que ver con eso, verdad?
1: Non sei o que é eso.
2: Chamoulle o pollo a cociña que se pon debaixo das niñas, das, si, sí, do que a ramas. Non son as ramas, son as, eso digo. As follas, non? Ponse por debaixo, despois as follas vanse retorcendo.
1: Mira, a cochinilla está envolta, o sea, fai como se fose un algodontiño blanco, que a cochinilla é un bichinho. E non sei que é esa outra cousa que me dices, pero
2: no,
1: eso
2: bueno,
1: outro que tú me dices tamén tamén se pode combatir da mesma maneira.
2: Sí. No, é que eu creo que chamamos aquí o pollo. É o mellor, é unha cousa aquí da zona. É o que tens que dicir, é o mismo que dices tú, que se pon debaixo das esas, entonces retorcense un poquinho, unha cociña blanquiña.
1: O si el blanquiño mete é un minador, entonces sobre todo está onde máis está en os ángulos das nas yemas, nos ángulos, os escondes, tamén está na folla, logo vai a todo. Entonces foi boa cousa que o descubriras, é que non só protejas ese árbol que xa ten, sino que lle botes a outras cousas que teñas ao redor, porque si contagiou, vale?
2: Sí, pois foi para outro, sí, porque teño tamén algún limoneiro, teño peras,
1: moi ben.
2: Hoxe, o primeiro que fixe pola mañá cando me levanté, que foi mirar a ver que se lle fixera efecto, efectivamente, o que é a negrura e a blancura, aquelas cousiñas blancas que tiña, eso xa desapareceu todo.
1: Moi ben, genial.
2: Que fixamos ben así.
1: Moi ben feito e rápido, moi ben.
2: De cada 8 días, non 17.
1: Sí. Mira, inda que non lle vexas, tú volvelle dar que lle é moi bo, porque é preveñir, vale?
2: Estupendo. Moi ben. Pois moitas gracias.
1: Moi ben.
0: Gracias tamén. Graciñas, Francisco. Sí. Pasa de boa noite.
2: Boas noites. É unha pena porque está cheño de naranxas, que é unha maravilla de árbol. Tenga moita pena, vale?
1: Claro, pero fixeches moi ben e fixechelo a tempo. Genial.
2: Gracias,
1: tamén
2: lle
1: vai moi ben, xa sabes que tamén lle vai moi ben a auga de xabón de lagarto.
2: Sí.
1: Moi ben.
2: Vale, moitas gracias.
0: Estupendo, xa nos contarás. Boa noitiña, grazas. Boa noite. Ata logo, niña, moi boa noite. Ata logo. Vamos allá, si tienes alguna pregunta sobre flores, sobre plantas, es el momento, estamos en todas las flores. Llámanos al 981-1344-33 o escríbenos a lanocheconester@radiovoz.es y también a La Noche con Esther en Facebook. Bueno, está Marcos Villar pendiente de próximas comunicaciones, puedes coger línea en este momento y preguntarle a Mari Carmen Rosendo directamente. Nos vamos a ir, nuestro próximo destino es Ponte de Hume, seguimos aquí en Radio Voz. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
3: Con María.
0: Hola, mira, María.
3: Era para hacer una pregunta a Mari Carmen.
0: Venga.
3: ¿Qué mes es bueno para injertar un aguacate?
1: Hola, María. Buenas noches. Mira una cosa. O momento mejor, falacho o mismo árbol. Ye, ¿sí? Cuando empieza a brotar. Cuando empiezan a salir las folliñas novas, que está brotando e crecendo, aí é o mellor maneiro, o mellor momento, porque, e aparte, ten que ser en creciente, vale? Nunca en menguante.
3: Ah, en creciente, eu pensei que era en menguante.
1: No,
3: en creciente.
1: En menguante para insertar, non.
3: Ah, moi ben.
1: En menguante para recoller frutos.
3: Sí.
1: Pero para insertar, é no creciente, por unha razón poderosa. No creciente está a savia subindo para arriba.
3: Claro,
1: e tú, claro, vas un inxerte o que convén é que a savia pase do que está no árbol o trozo que tú ya estás pondo novo para volver a facer que crezcan e que se xunten o de abaixo o de arriba. Así que mellor sempre no creciente, ¿vale?
3: Muy ben, pero da igual o mes, ¿verdad? En calquer mes. O ten que ser un mes determinado.
1: Ten que ser cando xo conto teu árbol.
3: Ah, o árbol está precioso.
1: Pero o árbol está precioso.
3: A ver, está precioso, ten. Follas, sí.
1: No, follas, novas, o noviñas, crecendo ahora.
3: Sí, está creciendo.
1: Pero empezou xa a crecer ahora.
3: A ver, xa, hai que... Miren, a ver, resulta que teño meteron os meus fillos uns huesos en dúas macetas. Están grandotes xa, con follas e tal. Ese xa están, eu creo que xa están para injertar. E logo, a maiores, me dou unha veciña, ela cortou un árbol e lle saleu un aguacate bastante grande. É moi poblado xa de follas e modá. Entonces, claro, eu teño dudas de arrancarlo dali e traílo pa aquí, que, bueno, vivimos cerca, ¿no? Plantalo, pero me gustaría ir a ciencia cierta, que me fora arriba.
1: Mira, para trasplantalo, sí. Tens que esperar a que sea un momento de humedade, non ahora que está todo moi seco. Ahora non é conveniente. E logo, o que tens que facer é o ollo ou o buraco para sí, plantalo, sí. Tens que facer bastante profundo porque tenche que quedar a raíz terminal ben direitinha.
3: Ajá.
1: Que non che quede doblada, senón que quede ben direitinha. E cando tras plantas, sabes que os aguacates se enxertan cando teñen o grosor dun lápiz ou dun bolígrafo.
3: Ese ten máis. Bueno, ten máis, pues, como tallo, como unha escoba, máis ou menos, pode ser.
1: Bueno, pois pues está bastante gordo.
3: Sí, sí,
1: está bastante gordo, pero mira, o que podes facer é que xo inxerte ela onde está, que xo inxerte ela do dela, porque o que se inxerta é coa rama dun árbol que xa está producindo.
3: Sí, ela ten árboles sí, que producen, e máis me dá aguacates, que a mí non é que me gusten moito, pero os chavales
1: desencantan.
3: Sí, bueno, pues sí. Pero, bueno, pois pues tampouco me sentan moi ben,
1: Bueno, claro,
3: son...
1: que
3: no, claro.
0: Son,
3: sí, pero no, que no
1: ricos. Me sentan moi ben. Unha cousa, María, sí. ¿Y ela ten insertado algún dos dela?
3: Sí, ela ten dous enormes de grandes.
1: Pero escoítame, prendenlle os enxertes a ela.
3: Sí.
1: Pois pues que xo enxerte ela. Perdona, María, outra cousa que pode facer é nunha rama facer un acodo. Entón así xa non tens nada que enxertar. Tras o acodo cando enraíce da rama dela, e xo plantas. Xa non tens nada que enxertar porque xa te produce esa rama.
3: Muy bien.
1: Vale.
3: Bueno, pues muchas gracias, María Carmen.
1: Hay dos posibilidades, ¿ves? Hay
3: un plantado que se había injertado. Entonces empezó a producir, había unos aguacates pequeñeños muy muy chulos, estábamos muy contentos, pero claro, por aquí hay corzos. Que les gustamos. Non deixaron un. Hai de todo.
1: Que é comeucho.
3: Non quedou un. Non o vexo ni
1: tirar. Comeucho árbol.
3: O árbol non, pero sí. Pues, tuvemos que poñer alrededor algo para protegelo porque iban a refregarse a él.
1: Claro.
3: Na aldea hai de todo, gracias a Deus. Hai jabalís, hai de todo. Sí. Bueno, pues teño interés nos aguacates.
1: Moi ben, pois
3: vou facer
1: si
3: así.
1: Se produce, pois xa por o menos xa deu unha produción e vai xa a volver a dar pro ano outra vez.
3: Sí, a ver, igual lle poño unha repo por encima.
1: No, protege o redor, protege o redor.
3: No, o redor se tuven que proteger, si non...
1: Pero por encima, el logo que é moi baixinho.
3: No, a ver, bueno, así todo metro e medio teno de alto.
1: Yo
3: está poblado con ramas, con...
1: O corto tan grande é que lle chega arriba.
3: Ten o que teño plantado, que está, que ven, veo injertado, era metro e medio, era o que empezou a producir, pero de un día para outro desapareceron todos os aguacates e lle botamos a culpa aos corzos que hai por aquí.
1: Sabes que pudo ser porque no as follas non xas comeu, yo as ramas.
3: No.
1: Pois entonces eso que pudo ser foi, miraches no chao, a ver si estaban caídos.
3: Ah, pois pues, mirei no chan, si, non están caídos, non?
1: Porque normalmente, con unha sequía forte, tan...
3: Pois pues pode ser que claro. Este verano houve de todo, sí.
1: Claro.
3: Bueno, pois pues, de todas formas, pois pues, moitas grazas, eh.
1: De feito, eu teño un azufaifo que estou moi contenta que me regalara María un oyente uh-huh. da Coruña, que me acordo dela todos os días. Este ano...

0: Pois, adiante, Carlos.
1: A ver, o tema de hoxe gústame, ves?
0: Sí,
1: o tema
0: contanos.
1: Gústame moito. A ver,
0: dalle.
1: Eu, cando era cativo, un objeto aparte, vamos. Lembro que tería 4 anos, e levaron meus pais unha romería a Betanzos, non sei que romería era. E cando fun para lá, debía de non colo mía nada, que non me enterei nada. Pero cando viñamos de volta, cando querían subir ao tren, eu non quería subir, que había fume, que había lume, que non quería subir. Buah. Bueno, pois despois empezando. Eso sí, cando vimos unhas festas en pandilla, eu quedaba de parvo porque non era capaz de montar nos caballitos, nas lanchas. E unha vez que... montei nos caballitos, e agarrei unha coluna, unha barra de cobre, non sei que materiala, aquí pasou ben. Ai xa, pero viña o señor cobrando, ou dar un trancado ao señor ou soltarme. Madre mía. Ai, que enfermo.
0: Desme de lembrar as persoas que non son capaces de subir unha noria, por exemplo.
1: Eu son increíble, eh?
0: Claro, claro.
1: Nada, nada. Mira, nas voladoras, mi madre querida. Lembro ano pasado que fomos ver as festas San José Obrero, ali no alto do Casiñeiro, en Narón. Había algún chiringuito deses que se me pagan o que sexa. Eu non monto neses bichos, eh? Enredor, pero unha velocidade la leche que... o aire parece que te quería tirar. Non, non, non. O único que dei superado, os cochitos de choque.
0: Ajá.
1: Ben, cando teñimos o fillo maior solo, montaba con ele, va, va. Bien, bien. E ora, o de viaxar. Eu, o primeiro viaxe que fixen así longo foi a Suiza, non? En tren. Me encantou, fun todo topo, botón, botón, na ventanilla. Logo estamos ali en Suiza, e claro, xa había aquela moda de ir no avión. Nunca montaran no avión. Montamos no avión, sin problema. Pero como falaba desde aí, non? Piu, para que caiu o fondo do avión que íamos para baixo.

0: Bien, bien. É hora o de viaxar. Eu, o primeiro viaxe que fixen así longo foi a Suiza, non? En tren, me encantou, fundo do topo, botón, botón, na ventanilla. Logo estuvemos ali en Suiza, e claro, xa había aquela moda de ir no avión. Nunca montaran en avión. Montamos no avión, sin problema. Pero como falabades aí, non? Pium, para que caeu o fondo do avión que íamos para baixo. Mi madre, saíme o corazón pola boca, Dios. Sin embargo, subir, cando despejaba, non? Amén, non dá. Pero aterrizar así que, Dios. E non se digo nada, a última vez que viemos, que dixen, bueno, a Suiza non volverei, pero supongo que non volvo un avión, Porque eu nunca tal vi na miña vida. Estamos chegando a Santiago, e sin dicir nada, nin dixen nada ao capitán, nin nada, botouse para baixo.
1: Vaya.
0: E a xente, ai, pero comigo non deu dar collido pista, brum, xa escopetou para arriba outra vez. Me armou-se un dingau, ai, todo berrando. Volveu-se a tirar para baixo. Bueno, o que máis é o que menos que enseña as orellas, porque xente que viña con nós, que deses que, bum, digo che a ti, que quedaron hasta a Coruña, Bueno, pasaron casi 50 anos, e un día ordenamos de ir a Suiza, tal. Eu tiña, partíme a carcel e se iba a marear. Fomos para Santiago, collemos o avión. Non, minto, fomos vía Madrid, collemos para Suiza, collemos o avión en Barajas. Ai, eu pensei, pasaron 50 anos, e mellorou moita ferramenta esa, non? Esther, se collos un vaso d'agua cheo,
1: sí.
0: Chegamos a Zuri e non derramaba ni unha gota.
1: Ajá.
0: Que maravilla, que maravilla. Aterrizou, sin problema ningún.
1: Sí.
0: O que non logro, había unha lancha antes que iba, facía Ferrol Coruña polo mar.
1: Uh-huh.
0: Veña da... No, mira, en todo caso, vamos no ideal e vimos na lancha. Porque así uh-huh. Se vimos, e vou direto para a residencia para que me sanen, porque eu viño enfermo. Non houve maneira,
1: Uh-huh.
0: Non houve maneira. A ver, iso que... para baixo, para arriba, baixo, para arriba... Para min eso non... Sin embargo, unha vez, fomos así en pandilla, familia e tal, e foramos a mugarlos comer o pulpo. E veamos estupendamente. Cando viñemos de volta, unhos se meteron para baixo, outros foron para o puente, entón eu quedei no medio falando uns e con outros. En eso veixo pasar unha fragata, veixo vir unha fragata, ai, Dios mío, que se vai armar. Eu... vamos a falarlo claro, pois me churro que sabía o que pasaba. Pero, dixen eu, ai, Dios, cando batemos, así foi. De repente, a lancha que se empeza pa baixo para arriba, pa baixo para arriba. Ai, berrando as mulleres, homens algún. Eu ríame, se me dá tanto ese como se rí.
1: Xa.
0: Sí, eu ríame, piriquí, ríame porque me sabía o que pasaba. Pero, non pasei deso, Ferrol, mugar o Ferrol, e nunca máis,
1: Uh-huh.
0: E mire, tiquen, se te ocurre arreglar os papeles de Suiza para ir voluntario pola Marina, menos má que Deus ben sabe o que fai, porque xa me dirás ti que non vai para ir na lancha de esa, é que me toco nun barco, mi madre. Aí sí que non son capaz,
1: Xa.
0: E os outros fillos, o maior, íamos con unha irmada de Araceli, e que tamén tiña unha pequena. Aquela pequena, se botan a luna nun cohete, era capaz de ir.
1: Sí.
0: O noso maior subía, empuxado por meu cuñado, pero rápido empezaba a chorar. E facía lle seña ao rapaz que me baixara, e dixen un día, che, acabouse. O noso pequeno non chora máis por ir nun chiringuito destes. Se tú a quer ir, Montea. E non valía tampouco. Non valía porque, a ver, para ir un cousa destes tens que disfrutarlo, non?
1: Xa.
0: Pero se te empezas a devolver, empezas a estar mal, non. Para que vai subir o pequeno, non lle gusta, pois non lle gusta, punto.
1: Entonces, e logo seguimos, e a cuestión de conducir, por exemplo, o medo a conducir ou o temor, efectivamente, a coller o coche?
0: Ai, sí que me valía, Eu quitei o carné, hasta que tuve o desfrimento de retina, e aí acabouse.
1: Uh-huh.
0: Pois, quitou o carné a dele e vai moi segura. Sin embargo, tiño con algún amigo que nas curvas deitabase un pouco outro. Notaba que non tiña fijo, non fijaba. Sí, mi madre, que Dios me libre desta con outro nome.

0: moi bonitas. No, non me importa. Me gusta esta zona onde vivo, é un pouco máis, tampouco me gusta viaxar en coche, de coller o coche para ir a comprar, eso xa teño que estar a pensar. É todo, en todos os sitios, vamos a mirar outros sitios, vamos a outras nacións, a outros países. Eu, por exemplo, onde vivo, tamén teño meu home enfermo, tampouco podo salir. A mellor hai sitios de que estamos a 5 kilómetros e que eu non conozo. Non conozo esas zonas tan bonitas que temos aquí. Eu de viaxar, me parece, non sei, é moita xente que está pedindo uns créditos para poder viaxar a outros países e temos os nosos aquí sin ver. É por iso chamei ao programa, para falar un pouquiño contigo de todo que estes anos estuve aí, aquí así, con meu home, dando un paseiño, e me gusta toda esta zona de por aquí. Non a dou visto, todo me gusta. Cada día hai unha cousa nova, encontro unha cousa nova, salgo afora e díxome, ai, pois mira, esa zona non había visto. Pero, bueno, a xente ten que viaxar, e os negocios teñen, os hoteles teñen que vivir. Eu, pois, estou co esa xente que lle gusta viaxar, e a mí non. E cada un ten que mirar a súa vida.
1: De certo.
0: Claro.
1: É como todo, non é obligatorio que guste viaxar. É unha cuestión de mentalidade, Pilar.
0: Claro.
1: É cuestión de mentalidade, é cuestión de cal sexan os nosos obxectivos, de cal sexan os nosos gostos, do que nos interesen tamén outras persoas, outras culturas, outros lugares. Bueno, hai moitas persoas. Por exemplo, a mí sempre me chamou moito a atención. A mí parecíame incrible, de feito, incrible, que houbera persoas en Galicia, por exemplo, que no século, finais do século XX ou século XXI, nunca se achegaran ao mar, por exemplo.
0: Sí.
1: A mí parecíame difícil de crer, pero sí, entendo efectivamente que haxa persoas que non se moveron a máis de certos quilómetros do lugar no que viven, non? É dicir, sí, damos por sentado que todo o mundo viaxou, quero dicir, o que todo o mundo se desplazou a outros lugares, e, bueno, na época dos coches, dos trens, das motos, ata das bicicletas, na bicicleta podes facer quilómetros, Pois supoñemos que as persoas, a lo menos, fixeron 100 ou 200 quilómetros, a lo menos, dende o lugar no que viven, pero non. Non.
0: Sí,
1: a mí resultaba difícil de creer, no século, finais do século XX, no século XXI, é posible que haxa persoas que nos están escoitando que nunca se achegaron ao mar. A mí, insisto, resultame inexplicable. Pero claro, é a miña mentalidade. Supoño que non todo o mundo pensa o mesmo.
0: Sí, tuve un fillo que traballou en Burgos e tiña que vir todas as semanas porque dicía que se enfermaba de que non había, que non miraba ao mar todos os días. Porque eu vivo aquí e tan pronto abro a porta, pois estou mirando o mar. Se criou aquí e chegou o momento que marchou para Burgos a traballar. E tiña que ver todas as semanas, porque dicía que se poñía mal. Todas as semanas viaxaba para vir a ver o mar. Dicía, non me vas a ver a mí, só me vas a ver o mar. Bueno, estábamos así. Alegro-me de verte, de oír falar contigo.
1: Grazas.
0: Un día vinte a lá donde, en Vialia, estuve ali contigo. Me axudache moitísimo, que había perdido un perro, que mo habían levado pani grandes de paredes, e ti mo anunciache moitísimo, o perro apareceu,
1: alédome.
0: E todo foi tan bonito eso. E siguen falando contigo moito, falaba moito contigo, e despois desde o día 20, despois cando morreu meu pai, algunhas veces quero falar contigo e me poño triste, dixo, bueno...
1: Pues sí, pero entón mellor non ten tristezas, porque nos non quereríamos que o feito de falar con nós faga que esteamos tristes.
0: Ahora hai de falar máis veces contigo. Tamén estuve sin falar con Susana, e un día dixome ela que pasou por aquí por paredes e que dixo, e que será de Pilar, que lle pasaría a Pilar que nunca xa

0: Ama, é que é o día que chamei a pedir unha canción, díxome, como me alegro, que pensei que lle pasara algo. Estuve en tempo, sí, non tiña ganas de chamar. Oía, sí, pero non chamaba. Eu que sei, non somos todos iguales.
1: Certo.
0: Sí, cada un. Pois hai uns sitios moi bonitos por aquí, por Galicia. Ya deixemos España, moi bonitos para poder conocer. Por conocer. Nós por aquí, temos aquí unha zona que se chama Salinas, que hai unhas casas que veñen a ver, unhas casas antiguas que eran de uns monxes, e despois pasaron, son unhas casas que ven a xente, que se rodaron aí películas, é todo bonito, e vamos ao mellor a ver outras cousas que son moito máis feas, que non temos un clima como o daqui, que estamos a, que vamos a pasar un calor aí de 37, 38 grados ou 40, onde aquí temos unhas brisas no mar e todo, que temos que disfrutar do que temos. E os restos que disfruten os da lá. Cada un que disfrute no seu. Nós estamos contentos aquí. Eu máis o meu home, estamos aquí, os dous, ele está enfermo, leva moitos aniños, leva 45 anos enfermo, e sabemos que eu despois pola noite vou dar un paseo, ten o meu fillo aquí, un chiringo aquí abaixo. E agora vou todos os días onde eles, a partir das 8 da tarde, estou un pouquinho con eles, e despois veño-me, eu día a día, vivo día a día. É así. Bueno, pois agora que entra outra persona, eu xa vos irei contando, e de falar máis veces contigo, que me encantas.
1: Sí, pero se te vas a entristecer, non, eh? É dicir, sabes, sí, no, unha das cousas que teño que facer en contra da miña vontade e da miña natureza, pero teño que facelo porque é obrigatorio, non? É controlar os meus desexos de animar a xente. É dicir, a miña visión absolutamente positiva da vida e a miña visión absolutamente optimista das cousas, que non me convirte nunha idiota, senón nunha persoa que ten unha visión optimista da vida, claro, ás veces esquiva estes momentos absolutamente molestos nos que estás tentando animar a alguén e a persoa se molesta, e a persoa non quere. Entón teño que facer un extraordinario exercicio de contención. Así que, por se acaso, non vou animar a quen non quera ser animado ou animada. Bueno, pois todo o mundo ten dereito efectivamente a tomar a vida pois da maneira que queira, pero bueno.
0: Me iba a chamar, mira, cando enfermou o meu home.
1: Pois eso que quero dicir,
0: non quería ir a comprar porque tiña medo que me preguntaran que estaba enfermo. Pero despois cando chegué ali e empecé a falar coa persona, pois me animei. E desde ese día, pois, fun a comprar,
1: vale.
0: Que non iba a comprar.
1: Para rematar, e ir ca seguinte chamada para rematar a conversa así cunha, ben, cun comentario con carga de profundidade. Podo dicir o que pensei xusto neste momento, espontaneamente, o que meu cerebro deglutiu? Podo dicilo?
0: Sí.
1: Con permiso, Teño que pedir permiso, vale?
0: Sí.
1: Sí. O teu home está enfermo, non morto.
0: Sí.
1: E se leva enfermo 45 anos, quere dicir que tes 45 anos de home vivo, non morreu.
0: Sí, pero está ten un 98 de menos valía.
1: Vedes como é absolutamente imposible. Por iso precisamente non tentei animarte. Grazas por estar con nós. Imos ca seguinte. Benvida.
0: Vale.
1: Eu sigo a túa conversa, estou te escoitando con absoluta atención. Agardo que cando fales comigo o fagas pensando en que podemos animarnos as dúas. Pero se vas a estar pior falando comigo, que foi o que dixeches ao principio, prefiro que non pases polo mal rato de chamarnos e entristecerte.
0: Esther, estou contenta de haber falado contigo. Xa che dicen que estou contenta de haber falado contigo. Que tude que non era capaz de falar contigo, de contarche a miña vida, e xa contei.
1: Sabes, Calea, unha das razóns polas que falamos de moitos temas é precisamente para evitar iso. Que falemos da nosa vida cando non nos apetece ou cando non é estrictamente necesario. Vale. Se falamos de moitas outras cousas e de moitas outras cuestións, non temos que estar falando sempre do mesmo e dándolle voltas sempre ao mesmo. sabes? Vale. Precisamente por iso, hoxe estamos falando de outra cosa, pero ti falaches da túa vida. Ves o que veño de dicir? Enténdesme. Cada quen fala do que queira, pero se queremos falar de outras cousas e refrescar un pouco a mente, falemos de outras cousas, non?
0: Vale, vale.
1: Que te parece?
0: Sí.
1: Esa idea, ese obxectivo, eso que facemos sempre, por certo.
0: Bueno.
1: Ánimo. Grazas por estar con nos, Pilar.
0: Ala, outro.
1: Bonitiña. Sí. Un saúdo, grazas. Bonitiña. Ata logo. Igualmente, bonitiña. Ata logo, ata logo. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Bueno, Esther, son Antonio de Coruña, ¿qué tal?
1: Muy buenas. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, y te.
2: Pues bueno, y te. Primero un vínculo para todas. Para todos.
1: Igualmente.
2: Casi siempre pues hay alguna frase que que se di, ¿no? Que me trae pues algo que lembrar, ¿no? Falabas do que alguna xente de aquí da nosa esquina, pois todavía non veo mar, ¿no? Entonces,
1: sí.
2: Pues, lembraba, tiña unha compañeira amiga cando estivo traballando en Arrúa, que ela estivo traballando pois en outro colexio en Navalmoral de la Mata, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Entonces, bueno, pois tocoulle facer unha excursión cos cativos, ¿no? E levou nos a ver o mar, ¿no? E creo que foi no Cantábrico, uh-huh. Non podo decir, sí. Decir en Cano, pero que algún que choraba, claro, choraba, uh-huh. choraba ver o mar,
1: sí,
2: ¿no?
1: Sí, sí.
2: E logo venme pois a lembrar o tema da cantiga de Víctor Manuel, de aqueles dos irmáns que van de Pola a la Viana pues hasta a Xixón, e logo lle pon unha multa ao municipal por verter agua, uh-huh. Ali na escalerona. Por certo que ese municipal me puxe unha multa a min por cruzar cando ele estaba,
1: sí.
2: Estaba, bueno, controlando o tráfico, uh-huh. E daba paso aos peones ou non, entonces eu pues, sí, aí que me dera paso e me multou, uh-huh. Bueno, así que en ese... En ese sentido, a mí me encanta viaxar, ¿eh? O sea, quiero decir que,
1: sí.
2: Que de dos medios de viaxe, bueno, pues, uh-huh. Gústame ir en coche conduciendo eu, ¿no? Porque me da por parar donde me dé a gana e moverme donde me dé a gana e parar donde me dé a gana, ¿no? O sea, que uh-huh. o tren o autobús, pues, suelo usar menos, ¿no? Pero tamén me gusta, quero decir que uh-huh. Tampouco lle fago ningún remilgo por seguir en calquera deses dous medios de transporte, ni en barco tampouco, uh-huh. tampouco me costa nada ir, posto que de alguna maneira pois pues, a dimensión polo Cantábrico ao marisco, pois pues, non tampouco lle teño ese especial medo. Podo decir que unha vez sí que me mareei, ¿no? En un viaje tranquilo como era de Fuerteventura a Lanzarote, ¿no? Entonces tíveme que sentar. Bueno, pues que alguna vez ten que ser así que os mañeiros tamén lle pasa. Ahora quiero decir que o viaje en barco, uh-huh. Sobre todo en transatlántico, facer cruceiros, bueno, pues elevan normalmente un dispositivo como é uh-huh. O funcionamiento deste planeta, un giróscopo, uh-huh. ¿No? Que con sí. Ese suelen equilibrar bastante o movimento dos barcos. Non vas no barco que non te enteras, sobre todo cando vas nun ferry, uh-huh. Por exemplo, entre illas ou polo Mediterráneo ou así que, uh-huh. Que vai o barco que non se move e non te enteras. Vas como se fueras viaxando nun campo de fútbol. Exactamente igual, non? E ese dispositivo, pues, levando desde fai moitísimo uh-huh. Tempo os portaavións das diferentes marinas de garra, ¿no? Porque uh-huh. si ese barco se movese cando teñen que aterrar os avións na súa pista, pues igual non me daba feito, así que desde fai moitísimos anos se utiliza eso para equilibrar o barco que non se mova e que non se mova moito, ¿no? Viaxar en avión, bueno, pues a mí encantame moitísimo. O sea, quero decir, cada vez que ves un avión por aí arriba e eu uh-huh. Vou camiñando, digo, bueno, pues a ver cando volvo, ¿no? E é verdad, de feito, bueno, pues fixen o servicio militar en aviación. Quiero decir que tanto me da ir por dentro como ir por fuera, porque no me quedo más remedio, pero non pasa absolutamente nada.
1: E por que crees que xurden, e se está a falar agora da odofobia, do medo a viaxar, da aerofobia, da amaxofobia, o medo a conducir, que ocurriría? Que nos está pasando? Para que pasen estas cousas?
2: Nos está pasando que ao mellor pois alguna hai moitas por exemplo hai programas que un pode ver, uh-huh, arrimarse nunha pantalla e ver, bueno, pois accidentes de todo tipo, non? Uh-huh. Claro. Entonces é posible que a xente teña medo. Bueno, uh-huh, eu escoitei algún amigo decir que era imposible que un avión pudese voar. Digo, bueno, da igual que yo explique técnicamente o demais, como si que pode voar, como que non yo explique, entonces vai a seguir tendo ese medo, non? Había xa hai moitos anos un xogador do Deportivo, un xogador coruñés que ademais tiña aquí unha peluquería fai anos, que se chamaba Manuel Logreda, non? Que era imposible que el pudese viaxar en avión, uh-huh, co resto do equipo, non? E tiña que ir en autobús ou en tren ou en coche, non? Bueno, uh-huh, teño algún familiar tamén que lle ten absolutamente terror, non? Bueno, supoño que terán que de alguna maneira tratalo, non? E unha das formas de tratalo pois é intentalo e viaxar, non? O sea, quero decir, moverse en coche, cada vez se fan mellor os coches, cada vez os medios físicos nos que se moven as máquinas de transportar a xente, pois están mellor estudiados, non? Bueno, pois é verdade que se viaxa por medios inestables, como pode ser o fluido mar ou o fluido, sí, aire, non? Pero aí as máquinas están perfectamente diseñadas para poder viaxar por esos sitios, e que a cantidade de xente que levan, ademais de cada vez que pasa algo, se xa un accidente en coche, un accidente en tren, un accidente en barco ou en avión, estudiase hasta os mínimos detalles que podan surgir e poda haber ocurrido un accidente, non? E se estudian para que non se volvan a repetir, non? E é verdade que os pilotos están controlados, non? Como podes estar tipo na carretera cando aparece un control, non? Sobre o tema de que non poden tomar alcohol, non? Pero só non poden tomar alcohol, senón que son sometidos a control médico e a control psicológico, non? O sea, non se permite a un piloto por unha compañía aérea, non se permite determinadas condicións ou determinadas situacións psicológicas, non? E incluso a compañía está sujeita pois ao que digan o resto dos servicios aéreos, uh-huh, universales, non? Pechan a compañía, o sea, eso, así de claro, dixan en terra si comete algún erro deste tipo, uh-huh, non? E incluso, bueno, pues cando algún avión ten algún problema e se descoñece a causa, o avión queda en terra, inda que se sea ano, sí, inda, con, uh-huh, inda que se sea un coste económico para a compañía, uh-huh, ou para o fabricante, non? Cada vez as cousas son máis seguras e vixíanse moitísimo, sí, non? Do avión desmontase absolutamente todo, pero absolutamente, uh-huh, todo, non? O sea, de arriba a baixo, como se volver a construir de novo, non? E as pezas, uh-huh, que son susceptibles de ser cambiadas, pois cambiase cada X tempo, non? E, bueno, despois se estudian as condicións nas que pode voar, bueno, pues en algún momento pues hai algún problemiña que se pode voar, non? Cada manual de detenimiento dos avións pues ten esos puntos, no, que se pode voar en determinadas condicións. Os pilotos están entrenados para viaxar en esa máquina los simuladores están entrenados a viaxar pois con outro máis veterano con moitas horas de voo. Bueno, pois eso é seguridade, non? Como cando colle un tren, tanto o chofer do autobús, da compañía que sea, pois merece moitísimo respeto, está moi moi ben preparado, suelen ser moi bons condutores, os maquinistas dos trenes exactamente igual. Pois, bueno, pois están as revisións tamén das vías, non? Bueno, entendo que a xente poda ter algún medo para viaxear, logo a mí o que nas oportunidades que teño non as deixo escapar, sexa polo medio que se sea, non? Ainda que se sea en burro, non? O en carro de bois, que tamén me tocou ir, non? Cando era máis novo, non? Bueno, a bicicleta non me leva moito, porque teño un tremendo costurón por o sitio onde me sento, pero tamén é un medio para poder viaxar. Teño un amigo que vai con outros amigos e recorre o país completo, non? O sea, que viaxar, pois, da maneira que se poda e que, sí, que guste, non? Que guste ir a os sitios, non? De quedarse, como decía,
1: seguimos,
2: aquel poema de Rosalía, non? Aquel que non ve un máis a ignorancia o consume, non? Bueno, pues, movámonos un pouco, non? Que é así, vale. Un pico para todas e para todos e sin medo, vale.
1: Igualmente, vale. Grazas. Vale. Agardamos que sí, vale, que podamos, claro, efectivamente, pois ir liberándonos de dos temores que non sexan necesarios. Grazas por acompañarnos. Un saludo, Antonio. Bonitiña, grazas. Bonitiña, ata logo. Estamos en Radio Voz, te escuchamos también, cuéntanos. Buenas noches.
3: Hola, buenas noches.
1: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Buenas noches, aquí de las casas de Puerto Marín, ¿qué tal?
1: Pues la verdad es que estamos bien, aquí estamos, muy bien.
3: 5.002.
1: Uh-huh.
3: Pues a mí gustame voar. Uh-huh. Sin embargo, voar sí. O do mar, dos barcos xa deixemos de un lado. Non porque tuve unha mala experiencia desde o Ayun as Palmas de Gran Canaria, que lle levaba 12 horas a un ferry, donde tuve unha mala experiencia, a ver se me entende, que eu me viaxe no mar, pero salió a aceito na tarde do Ayun, que eu aceito na mañá, entonces, perdón a mí que me reenxió o barco na 5 o 6 da mañá, ou por aí, pensaba para, pues, no sé, quizás, pero a mellor era o meu miolo, debe de ser o barco que reenxía máis o eso, pero a mellor era o meu miolo, eu que sé. Pero creo que lo grabado no me gustó.
1: Uh-huh.
3: O sea, eso, sin embargo, voar, para mí lo de voar no me preocupa. Aunque sí, a la volta o redondo todo el mundo, no me trae sin problema.
1: Uh-huh.
3: Bueno, hay muchos años que no voy, pero siempre le voy una gran ilusión. Bueno, dale, pues, desde Getafe a Ayun. Levou no 7:30 num avião, era um F-4 do exército espanhol, claro que faz muitos anos, já chegou desde aquela, que entrou solo. Pero eu, sim, me gostava, pero primeiro quero saber o que é na minha terra. Gostava mais ver o que tinha ao redor de onde piso eu, que non ir ao mellor que sei ver lá outras historias, que si é bonito, estou de acordo, totalmente de acordo, porque ainda non sei, creo que xa te contei, eu estou habrá por aí un mes ou por aí habrá, estou con os señores de Argentina que eran de Suaya, que hará un no final do corno. Hará que estuvemos falando das focas, estuvemos falando destes dos pingüinos, esas historias, estuvemos falando, porque ali é mitad do ano, é de noite, mitad do ano, é de día. Que eso sí. É, bueno, isto é. Estou falando, non moito tempo, pero quizá, bueno, media hora, por aí, igual estamos falando, ¿no? Desas historias. Entón, bueno, pues, oyes, pero, como eles falaban español, eu tamén falaba español, pues, oyes, aí, sin problema. Así. Son, pero bueno, eu si podo, porque hai zonas en Galicia que son verdadeiras preciosidades, e sin embargo dice calquera conoce tal sitio, pois non conoce a mellor aquelas pedras bellas que hai ali naquel lugar, non, e sin embargo dicimos, mira lá no en Miami o no Caribe o no otro lado, aquello tal. Yo era un bicho de aquelas peras que hay en Ourense o en La Coruña o X. Y digo, no vi. Subí quizá aquel monte que hay en tal sitio o la preciosidad que se ve. Y dijo, pues no subí allí. No conozco esa zona. O sea, está, como se dice, está que podemos coger o coche e ir hasta ali, que nos leva un par de horas ou unha hora, X tempo, e ao mellor non conocemos aquilo, non o conocemos. E ben, eso sí que... Non, porque, o sea, que me encanta que todo o mundo somos moi... Eu gustame primeiro conocer e saber o que tiño ao redor de mim. Primeiro, saber o que tiño ao redor de mim. E depois, pois ir conhecendo mais longe, pero o que podo visitar aqui ao lado do meu. Que eu encanta-me, ou seja, gostei de Madaguara, o do trem, e tudo isso. Pois olha, assim, mano, o do barco. Se que digo, unha esa mala experiencia que se quedou mellor, non se dice que non coincidía onde se os barcos son totalmente diferentes que aquela, todo eso, pero hai cousas que non ir ver, por exemplo, unhas ruínas ou ir ver calquera historia aquí na nosa querida terra, por exemplo, a Templa Ribeira Sacra, eles son viu unha casa lá no alto, aquela escarpada, aquela costa por ali abaixo, e dices, bueno, como aquela casa estará mangada postácula, como se a puñeran de película.
1: Bueno, o que pasa é que é como todo, Eladio, depende do que guste, ou depende do que nos apeteza, ou depende das posibilidades que tamén se teñan, non? E das cousas que se poidan facer. Porque hai persoas pois as que lles gusta tamén de cando en cando estar nunha cidade con moita xente, por exemplo, que teñen un perfil urbano e lles gusta tamén a cuestión da cidade. Hai quen prefire lugares máis silenciosos, quen prefire lugares máis aillados, pero hai cousas bonitas e cousas apetecibles en moitos lugares. Bueno, pois está ben coñecer o que temos a carón, está ben coñecer en calquera caso o que nos apeteza, por que non? ¿Por qué no?
3: Sí, señor. No intento que...
1: Es como todo. ¿Es obligatorio que nos guste toda a comida que se come en Galicia? Non.
3: Claro.
1: É unha cuestión identitaria isto de que nos sintamos identificados ou non con certas cousas. Bueno, é matizable, pero isto é para gustos. É para gustos. Hoxe non falábamos tanto da cuestión do gusto, sino da cuestión efectivamente da relación que temos cos medios de transporte, co que nos leva aquí a Ló. Porque, bueno, o avión podemos utilizar para ir a moitos sitios, igual que o tren, igual que o autobús, igual que o coche. E hai persoas pois que teñen dificultades para relacionarse co seu coche ou para conducir o coche precisamente por estas cuestións que estamos comentando, non? O marxe de calzado destino escollido, claro. E seguimos.
3: Mira, hai, por exemplo, aquí en Galicia, unha parellada que fai dunha volta fai sete clases de nove clases de cargas. Fai nove clases de cargas, claro. Eso ten que ser pa seis, como mínimo seis personas. Pero fan esas historias, de moitas clases. Entonces, el peixe tamén de peixe, moitas clases de peixe. Entonces, esas innovacións tamén me gustan. Me gustame cambiar, non é dicir que me gusta sempre comer caldo, ou quen dice caldo, outra vez. No, a mí gustame as innovacións. A mí probar carnes novas ou probar peixes novos, todo eso cántame, señor. Comidas de outros países, sí, señor. Pero o que pasa é que, por exemplo, hai na zona de México, son unhas comidas, pero todas levan algo de picante, son bastante picantes. Non son moi amigo do picante. A mí o picante non é a miña forza. É a miña forza. Tenho outras... non quero dicir que non me gusta o picante, por exemplo, no polvo ou noutras historias de así, que non me gusta o picante. Por exemplo, pues sí me encanta. Todo eso. Pero sí. Bueno, amiga Esther, hasta mañana, unha apertinha moi agarimos aquí de las terras de Puerto Marín, e sería hasta mañana. Unha aperta virtual para todos os escuitas, para todas as escuitas e os escuitas, unha aperta virtual. Boa noite, hasta mañana.
1: Sigamos, boa noite, un saúdo, moi boa noitinha. Hablamos de la fobia a volar, hablamos de la fobia a viajar, odofobia, al parecer, con H, de la amaxofobia, la fobia a conducir o el temor a conducir. Bueno, hay diferentes enfoques, encuadres de todo esto. Hay muchas personas que tienen miedo a volar y que tienen dificultades si tienen que coger un avión. Hay quienes tienen dificultades a la hora de conducir el coche. Hay quienes prefieren, porque se sienten mal, sienten ansiedad y toda una serie de defectos físicos, pues no viajar, quedarse cerca de casa. Nos preguntamos, bueno, ¿cómo argumentar esto? ¿Cómo matizarlo? ¿Y cuáles pueden ser los factores, ¿no?, que hacen que esto siga ocurriendo? Te invitamos a que nos llames al 981-1344-33, a que nos escribas a lanocheconester@radiovoz.es y también por medio de La Noche con Esther en Facebook. Tenemos tiempo todavía para que cojas línea, anímate y sigamos hablando de esto. Seguramente tienes alguna experiencia en este sentido. Quizás a la hora de volar, quizás a la hora de conducir, quizás a la hora incluso de viajar. Y nos preguntamos, efectivamente, cuáles pueden ser los matices a todo esto. ¿Y por qué razón habrá cada vez más gente que dice que se siente incómoda frente a la perspectiva de viajar? Precisamente por esto hemos escogido esta noche música que tiene que ver con volver a casa, con venir a casa, con ir a casa. Estoy volviendo a casa, I'm coming home. Vamos a escuchar a Lionel Richie. Llámanos.